Ni samirizi agakiza ku isoko yukuri nkuko rero mamaze kubyumva mu kimenyetso kibanza cyatanguriye ikiganiro ni Ramuka Mahoro. Reka rero mwese ndabatumirire kwegera inyakiramajwi zanyu, mutegure udutelefone twanyu twinjire mu kiganiro nyezina Ramuka Mahoro, aho mugiye kwakora ku nimero 62 ubusa gatandatu kugira ngo muramutse amahoro, muramutse inshuti zanyu aho baherereye hose. Kuri mikro ni Jean Claude Niyobungiro, ngiye kubana mu kiganiro Ramuka Mahoro cuno munsi.

0: Nisamirizi ya gakiza kwisoko yukuri ndabona umunywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse.
1: Mwaramaho.
0: Eh tuvugana nande muherereye he?
1: Aja ni keza mu ndengane junction.
0: Oh, ubaye uwa mbere mu kiganiro ramukamahoro.
1: Uracha mbaye mvura kuri radio no munsi.
0: Eh urakoze cyane karibu rero.
1: Ndikunda kiza wabona mujyango wawo.
0: Yego ndagushimire.
1: Kandi kiza madamu wanje n'abana dukitondo cy'ikitondo cy'ikitondo. Abana baturi kumwe bakaba kumpinga dukitondo cy'ikitondo.
0: Yego.
1: Kambone unya mitera mu kikororo na Fredina nabe ne wabo bose dukitondo cy'ikitondo.
0: Yego.
1: Kambone serewusi kibumba serewusi mu bitare dukitondo cy'ikitondo yego kibumba dukitondo cy'ikitondo imana kubumba dukitondo cy'ikitondo. Kambone unya kazi somo usanda tukitondo kiza nika kena kawani muru sanda tukitondo kiza.
0: Ego.
1: Zaburoni muru nika tukitondo kiza nika kia nekahi mokusinamu tukibudira kazi tukitondo kiza. Masabo kumukanza, yese kumukanza, jamporo kumukanza, miserine kumukanza, nahite kumukanza tukitondo kiza.
0: Ego.
1: Fabiora kumukanza, manira kiza kamiyeri kumukanza, tikitondo kiza, nhiba kehesi kabiri kumukanza, tikitondo kiza.
0: Ego.
1: Kambone Faransina onyi jira, ma tikitondo kiza, nhiba kehesi kutempu kakani ya kukunya tikitondo kiza.

0: Ramuka amahoro munyanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Amaramutse.
1: Amahoro cyagisola garutse ngo mpa babiri na ingagiwe.
0: Nta kibazo bavuge.
1: Ngo reka mere kuri koro kuri zaburoni mu runege agira igitondo cyiza na madamu wiwe.
0: Yego.
1: Mujye kuri ndashimye koro Imana ikohere agire nawe mu gikorwa ukoze kandi ndakwemera urasibutse.
0: Weza gigwe cyane nawe.
1: Yego,
0: mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro byiza mizi agakiza ku isoko y'ivuri.
1: Okay, na nashya bari mu rusano na madamu wiwe mu by'ukuri badiri gitondo cyiza na miruka na niyo buhungiro bose bagira igitondo cyiza ishimwe ryo mu rusano cyose rigira igitondo cyiza murakoze.
0: Ndagushimiye.

0: nisamirizi ya gakiza kuiswa kubikuli. Halo.
1: Halo.
0: Mwara mtse.
1: Turakimi maana.
0: Ninde tufuga na muherere.
1: Daniel Ngahijirama.
0: Daniel Ngahijirama, mwara mtse mahoro.
1: Nakuwe turakimi maana.
0: Yego, ndaguha ikaze mkigani ilo ramuka mahoro.
1: Ikita na kiza kwa vasha wande teriku mwishu wa ishanje ikwa Daniela.
0: Yego.
1: Ikambole Evariste imushegu ni mjangu wa tikito ndo chiza ya kumbi.
0: Yego.
1: Ikambole Francina ikirama tikito ndo chiza ni mjangu wao. Na mwotu mkitanga ilike mkijimba tikito ndo chiza ni mjangu wao.
0: Yego.
1: Ikambole Pria ya Fikunga tikito ndo chiza ni mjangu wao. Unyongi uwanda jefe timato nga tikito ndo chiza ni mjangu wao.
0: Yego.
1: Ikambole mdara kwa mseja ya kitono chiza ni mjangu wao. Ikambole Kiza mwondega na kikicho ni kizari mchango wawo. Eka mwole jamporo eka oma kikicho ni kiza.
0: Ego.
1: Echerini kumuganda soye eka kumuganda kikicho ni kiza. Eka mwone namuziga ibuza soye kikicho ni kiza. Eka mwole kataha mwonga kikicho ni kizari mchango wawo.
0: Wanyuma.
1: Eka mwole mwakateza enoke nabukuru ahimoga kikicho ni kiza. Muri rusangi abandi kwitura ya Daniel Ngahijirama bose ndabifurije igitondo cyiza sawa murakoze.
0: Urakoze cyane Daniel.
1: Sawa sawa.
0: Yego. Hajya gakiza ku isoko y'ukuri turabandanya ni kiganiro. Ramuka mahoro cyo kuri no munsi munyanye ku murongo. Allo.
2: Namahoro.
0: Namahoro cyane tuvugana nande?
2: Nzema na Pascal Kibum.
0: Pascal.
2: Ego.
0: Urahawe ikaze mu kiganiro ramuka mahoro.
2: Murakoze. Gitondo cyiza mu ndamu nawe.
0: Yego.
2: Iza mu ndenga ni gitondo cyiza mu muryango wawe. Ibane mu ruzano gitondo cyiza na bene wanyu bose. Atyaze mu gifu zo gitondo cyiza.
0: Yego.
2: Iri mu buyu mu gitondo cyiza. Amoze mu gigoro zo gitondo cyiza.
0: Yego.
2: Leo zimarikara mukavuga na musaza na mwapirezi ya tikipe ndo chizi. Mugande na wakina na manyusi tikipe ndo chizi. Ya mwana wanyusi warabia kita wanyusi na jantema na Pascal wa jiri kita ndo chizi.
0: Urakoze kishani nawe Pascal.

0: Nama ke Mahro. Halo.
1: Halo.
0: Mwara mutse.
1: Mwara.
0: Ego ninde tuvugana uherereye he? Ka duza akadri kawe ucusubiramo izina.
1: Eric
0: ngaho mu gitanga ibubanza muri amahoro. Ego urahawe ikaze Eric mu kiganiro ramuka mahoro. Ndagushimire cyane Eric. Ego.
1: Daniel Jeremati yakomeje atekereza no shiga no mujyango wawe.
0: Yego.
1: Urasena Jeremati yakomeje atekereza no shiga no mujyango wawe. Namuze gihura cyane atekereza no shiga no mujyango wawe.
0: Yego.
1: Umujyango wawe. Nabote amugitaga no mujyango wawe kirambi. Wese umwe amba Jackson mu rwo buratiye gitano shiye. Kuri ya tukunga ara Japhet Matonge unyangi wabala tigitano chita teleka kutaitu.
0: Ego.
1: Niyangi mara kiao murububura tigitano chita. Yonendi tima na murububura nizi ati tigitano chita.
0: Ego.
1: Vika mboni awazi wa sukuitu na jana vika tima na nivaki yari noo imokoma tigitano chita.
0: Ego.
1: Kambone jase FM abarongo dosa gite shenga jake tanga na bae Kama kia tina marudu jama mchuka pjose kisha inga tijipa na shiit.
0: Ego wa nyuma ya hiki?
1: Mbo na tani kariri mbo siti kumoka.
0: Kariri mbo kabuga gute?
1: Ukurara batu kwa ramu cha mgitanga indi mbali tako ya hiro.
0: Ni kabane kuchuga kulikira?
1: Ego mura kuzumeka kiko.
0: Mura kuzina.

0: Turabandanya rero ni kiganiro aramuka mahoro umunyanya ku murongo. Allo?
1: Ego. Ekambone Karori mubika agiri gitondo kiza cy'umuntu wa mbere edipo mu kinombe igitondo kiza rekambone Matias mu gitondo igitondo kiri
0: yego
1: yisa ngaho mu ndengane n'umuryango bagiri gitondo kiza gose saba murakoze mu giri gitondo cy'umuntu wa mbere
0: murakoze cyane sina muzika
1: yego
0: nenda kwipfuriza igitondo kiza reka rero bakunzi mwese bisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ndabifurize igitondo ciza gitondo cy'umunsi wa mbere utangurira indwi umunyanya ku murongo. Allo mwaramutse.
2: Yego ndiho kugwaye kukanate.
0: Ndiho kugwaye.
2: Yego kukanate.
0: Urahawe ikaze mu kiganiro ramuka mahoro.
2: Yego reka ndifurize igitondo ciza mwebwe umuhaye umurongo.
0: Ndagushimire.
2: Hama turebeze igitondo ciza madamu wanjye mutatu na tatu mfana abantu.
0: Yego.
2: Ikanje mbona umwana wacu bayishingiza n'umuryango wiye. Mbona umwana wacu nari imhere yino umuryango wiye.
0: Yego.
2: Reka mbona mama Perina kukana turi umuryango wiye.
0: Yego.
2: Mbona Yesaya kukana turi umuryango wiye. Mbona Mashoke kuri Nyanza rino umuryango wiye. Ikanje mbona Matias Mugisha ndo umuryango wiye.
0: Yego.
2: Mbona Munyonga Mulamba ro umuryango wiye. Kambona nabanze bose bose kandi ko kwakona dusa murakoze.
0: Murakoze cyane.
2: Akaririmbo inyenyeri z'ijuru mu wamukoze.
0: Nikaboneka byoroshye rero ucubandanya ugakurikira.
2: Sawa muheza kiti.
0: Nzagibona.

0: Aramuka mahoro munywanyi ku murongo. Allo.
1: Mahoro mahoro.
0: Mwaramutse neza tuvugana nande?
1: Ni Karori mutaho.
0: Karori?
1: Yego.
0: Urahawe ikaze mu kiganiro Aramuka
1: mahoro. Komanda musa mahoro mudamu wanje n'abana banje.
0: Yego.
1: Aramuka mahoro sinamutse kari gukira sadi.
0: Yego.
1: Aramuka mahoro ntunzwe n'Imana n'umuryango we wose Uganda kujya gatatu.
0: Yego.
1: Aramutse amahoro manager kwitwa Teretora ari Bujumbura.
0: Mhm.
1: Aramutse amahoro witwa Shantara ari Bujumbura.
0: Yego.
1: Ndamutse amahoro re nuwo bitripe.
0: Mhm.
1: Ndamukije amahoro namwe nyina amenyesha makuru.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ndamukije amahoro uwo bita ari komisiyoni ku Stavi.
0: Yego.
1: Ndamukije amahoro uwo bita Maisha ari mu Uganda kujya gatatu.
0: Mhm.
1: Aramukije amahoro abantu bose ba radio bakunda radio gakiza.
0: Urakoze cyane.
1: Ukomeye.
0: Nawe uhenza gikwe.

yazutse kuri uyu munsi turiko n'abahimbaza izuka bahimbaza izuka bavuga ko bahimbaza izuka kuri uyu munsi nyene abantu basenga bibuka izuka rya Yesu cyangwa rya Yezu babikora kuri uyu munsi ibyo rero babikora kubera ko Yesu cyangwa Yezu yavuye mu mva kuri uyu munsi umunsi wa mbere rero nk'uko Bibiliya ihejeje kubivuga turabandanya none hari kindi woba uzi kuri uyu munsi wabukizi tubwire kugira ngo dushobore rero kubandanya turiko turatera tuja imbere twabyumvise Bibiliya ico yavuze

0: Foi o cúrio.
1: Juti bakunzi baradegagiza ku isoko y'ukuri namwe bakunzi b'ikiganiro ubyumva gute kaze mu kiganiro ubyumva gute kuri mikoro muri kumwe na Jacques Nitegeka ariko ntabwo ndi jenyene turi kumwe n'umutumire imbere yuko aca adushyira amaboko y'Imana ndamusabe abaramutse ababwire na kazina kiwe.
2: Ego murakoze cyane. Ku mazina nitwa Delove niyo nyishu. Niwe mugiye kubana na makino kiganiro ubyumva gute? Reka dusenge Imana.
1: Amen.
2: Turagushimiye mwami kandi turagukengurukiye cyane kubera yuko uduhaye kano kanya kugira ngo twumve iki jambo ryawe rivuga ku bugingo bwacu. Rero turasaba kugira ngo uzubane natwe, dukoreshe natwe nawe kandi utegure imitima yabo bose bagiye kumva ijambo ryawe ritugirira ikimazi mu izina rya Yesu Kristo.
1: Amen. Bakunzi baradega kiza ku isoko y'ukuri namwe mwese mukunda ikiganiro ubyumva gute mwamaze kumva ko ari ka kanya keza kanyu kugira ngo tubane mu kiganiro ubyumva gute. Uyu munsi rero twabateguriye ijambo rikomeye cyane, turasabaho muri kugira ngo mwitegure kujyakira. Kandi ndabamenyeshe ko iki kiganiro gifise ibice bibiri. Igice cya mbere tubabwira ijambo tuba twabateguriye mukaryumviriza, hanyuma igice kigira kabiri tuca tubaha akaryo ko kwakura kugira ngo namwe mushikirize icyumviro muba mwatahwe canke ikibazo muba mwagize. Kaze rero kugira ngo tujane mwa kino kiganiro uyu munsi rero reka nsabe mwene data Derove atubwire ingingo canke icyumviro nyamukuru tugiye kurabira hamwe kuno munsi.
2: Ego murakoze cyane mwene data Jacques. Uno munsi tugiye kurabira hamwe ingingo ivuga ngo uburyo Imana yigishwa nabi bigatuma abantu bayitahura nabi.
1: Uburyo Imana yigishwa nabi bigatuma abantu bayitahura nabi.
2: Kutari ko mu yandi majambo.
1: Birumvikana. None twumvise uyu ijambo, ijambo rirerire kumbure ariko rifise ubusobanuro bufise bwimbitse cyane. Kubera ko kwigisha urashaka kwigisha umuntu ariko byitwa kuri kuramwigisha, ariko ugasanga uburyo uri kuramwigishamwo ibyo uri kuramwigisha ashobora kubitahura nabi. Atari uko ibyo uri kumwigisha ari bibi, ariko uburyo uri kumwigishamwo ibyo bintu bigatuma bitahura nabi. Muri iki kiganiro twarasezeranye ko tudashobora kugira ico dukoze tudasomye ijambo ry'Imana ryo Bibiliya igitabo cera. Mbega Derove, hari umurongo muri Bibiliya ujaniranye n'iki cyumviro cacu uyu munsi?
2: Ego, hariho umurongo muri Bibiliya tuza kwisunga. Tusanga muri Matayo ni igice cya 25. Umurongo waho wa 24 niho tuza kwisunga uno munsi. Matayo igice cya 25 umurongo wa 24 hari amajambo agira ngo haravuga ngo kandi haza uwahawe italanto imwe ati mugenzi nari nkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ibyo utarimye ukumakuma ibyo utasanzaje.
1: Birumvikana uyu numugani Yesu yariko araca w'abantu bahawe italanto.
2: Yego.
1: Ariko hari umwe yafashe italanto imwe arayinyegeza. Ibi birumvikana ko Yesu ariko amubwira uburyo yatahuyemwo. Benshi barakoresheje amatarantu yabo.
2: Yego.
1: Bakoresha nk'uko bisabwa. Ariko uyu wewe yavuze ngo kandi haza umwe wahawe italanto imwe. Ati mugenzi nari nkuzi nk'umuntu w'ingare wimbura ibyo utarimye ukumakuma ibyo utasanzaje. Birumvikana ko uyu uburyo yatahuramwo uwamuhaye italanto sibwo.
2: Yego.
1: Uko rero niko tugiye kuraba iki cyumviro cyacu uyu munsi uburyo Imana yigishwa nabi bigatuma abantu bayitahura nabi. Turaza kuraba muri Bibiliya iratwereka uburorero bwinshi bw'abantu batahuye nabi, ariko kandi n'uburyo Bibiliya yagitanga icyerekezo cyiza uburyo Imana iri. Imana yari ivuze kandi bisaba ko abantu ko kuntu yivuze ariko kwitahura kandi twe kuyigisha nabandi bantu. Rero uyu munsi Derove twitegereje mu bigisha benshi ahandi turi mu kintu cyitwa amadini.
2: Oya
1: turi mu bantu bavuga ko basoma bibiliya bose

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Nibiza ka bavu Claude
3: bari kwa mukibitoke.
1: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayabagukeza ku mufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabagukeza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Hadiya gakiza kwisoko y'ukuri kaze ni gwanyu mu kiganiro akayabagu keza 62 ubusubusa 6666. Jamari vya nenda ilagiche, kabari jwangi kuwa na name. Kawagu keza rara kuri mwewe mwese. Ama za kubironga, au melele yehose, nizirako, miko murabyereza neza kandi biko bibandanya. Bibatemba neza cyane. Hari abaje kubyihereza namwe mukomeze kubandanya muroranirwa kandi bibandanye. Bibatemba neza n'abandi batarabironka bandanye mwihanganye cyane ariko kandi nizera ko masaha ari imbere namwe biza gukunda ko mushobora kubironga. Iganiro n'akayabagu keza kaze 32 ubusubusa 6666.

0: Adiwa kakiza kuisoko yukuru mnyuanyi kumurongo. Alo. Alo. Alo. Alo. Mnyuanyi wacu tukawuda shewa yeguhu zari kukandu tumushimile chane. Dushimile mwegu mesiro mkumeza kuwandanya. Mudu kuri kilana ni kuisamilizi akiza kuisoko yukuri mchigani la kayabagu. Hello. Hello. Hello. Hello. Mnywanyi wacu na wenyendo shawaye guhuza hariko kandi tuwanda ya tubashimira cyane. Ubwo mwese mwandanya mudukurikirana umunywanyi wundi kumuronga. Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Ni Claude Mushego.
0: Claude umeze neza ngaho?
1: Ego chane gote.
0: Muzamwa maze kubironka.
1: Ego.
0: Batembe neza.
1: Gomba nifuriza akaba akayabaga bo turi kumwe. Imbona Evarisa hari.
0: Ego.
1: Akayabaga keza. Nabandi bagenzi hirya no hino.
0: Ndagushimire cyane. Komeze kuroranirwa.
1: Murakoze cyane.

0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro.
0: Ndete vugana.
1: Toliko me karuti. Yego.
0: Ikiganiro na kayago keza.
1: Aje nagoma kwifuriza kayangu mwekeza mwebwe nyene mu mpayo murongo.
0: Ndagushimire cyane.
1: Umujyango wanje. Yego na korare. Nyambukira ikarusi akayabagukeza bayigize bose. Hariho n'umugenzi wanjye asengera mu isengero ry'ikanyange yitwa Matiyasi.
0: Yego.
1: N'uwo bita Gahungu. Akayabagukeza na Debora ikarusi. Akayabagukeza na Manyeheri.
0: Yego.
1: N'umuryango wiwe hanyuma rero Imana ibahe.
0: Iheza gire nawe n'umuryango wawe.
1: Amen.

0: Hadiwa kakiza kuiso kuyo kurikigani ya kawago kieza kila wandani mnyuanyi kumurongo. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Inde tabugana?
1: Yumba mimi.
0: Inde?
1: Yumba pasifika mimi.
0: Pasifike.
1: Kaza kaka.
0: Kaza kaze mkigani ilo. Alo.
1: Amuwanje.
0: Ego. Ego, ndakumva cyane. Ego.
1: Na Amerika.
0: Hello.
1: Hello. Najaka wa kari mu chibi tochi.
0: Ego.
1: Ni bangunde Manweri. Na mama na papa.
0: Munyonyi wacu akaba telefone kamaze kumugora ariko kandi tumushimire cyane akaba ari Pacific ngaho mu mitakata kundi munyonyi ku murongo lo. Ninde tuvugana?
2: Jiriene rwamoro.
0: Jiriene wamaze kubironka ngaho?
2: Basha ndahejeje kubisungura ko
0: eh. Bigutembe neza cyane.
2: Yego.
0: Kaze kaze mu kiganiro nakayabago keza.
2: Reka nifuriza akayabago mwepwe mu mpa murongo.
0: Ndagushimira cyane.
2: Reka nifuriza akayabago gufasha wanjye yari mu ruzinzi n'ikinyarwanda n'Imana yaduhaye. Yatabuko na mabukwe baramukazanje na baramwanje.
0: Yego.
2: Papa na mama na utukuka na bo. Reka nabanze kufatira kazi ingene yo guhungiro Imana ibahetse.
0: Ndagushimira cyane. Komeza kururanirwa.
2: Sawa namu.

0: Allô?
1: Epo.
0: Ninde tuvugana?
1: Ni akizima na urazima ibuhayira.
0: Onezima ibuhayira mwamaze kubironka.
1: Oya tuvuye gukara gutangira ngo tugetubironye.
0: Aha muza kubironkera mu vyakirana.

0: Alo?
1: Alo, alo.
0: Ninde tuvugana?
1: Ni Jackson mu Rusange.
0: Jackson ngawe amaze kubironka. Jackson ngawe mu Rusando kabaga telefone cyo gacye kamugora rero reka nawe tumushimire cyane namba yamaze kubironka ngaho abandanye abifungura na kayabagu keza. Alo?
1: Amahoro neza mugenzi.
0: Amahoro cyane tuvugana nande?
1: Mitera mu kigoro n'icyuti yanjye.
0: Mitera urabimaze kubironka ngaho?
1: Basha bariko barabironde mwa ni mutaje za kumeza.
0: Aha mu bironkira rero mu byakirana kayabagu keza.
1: Nibaze umujyango wabiro sibatende neza.
0: Yego, urakoze cyane.
1: Yego mumfasha njye nibonde byanze za kubironka na tubona makagu keza. Wanje ni changa mose ngenda dari se kuta kubagi.
0: Yego.
1: Kerembo ni Pascal kwigumba Pascal mu kibito kishyira uswimba se no kwitra ka rukeza.
0: Yego.
1: Edizo irangira edizo mu kinombe masaba ku muganza ariko ku muganza fezera ku muganza ya jean pro ku muganza ati mako tina bakende neza.
0: Yego.
1: Ishimwe ku muganza se ngani byashaje cyari mu kwishima na gura mu kwingoma ibarese ndashaka gukeza. Ni mafaresa no kugwira niko ndemu nyawuye cyafite imari n'akashi ngifu nitira ke goma jean pro ka gukeza.
0: Yego.
1: Ani se tikumu gimbu kadi karadi se bumune gimu tote ikaru si kuroro lien ni de bitumwe. Isa wango si ni ku fara jam ku mbani to mbata tike. Kuri ni fasi ranga fara mukuru.
0: Yego.
1: Ki hay.
0: Ndagushimira cyane.
1: Yita je kitana.
0: Namwe mukomeze kururanirwa.
1: Sawa sawa.

0: Hadaga kiza ku isoko yukuri undi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Allo. Allo.
1: Mwiriwe.
0: Amahoro neza, twiriwe impore, tuvugana nande?
1: Shabani mu rusandi bukinanyana.
0: Shabani?
1: Yego.
0: Kaze mu kiganiro nakayabago keza.
1: Wa mbere niwe ni mbabiro.
0: Ndagushimire cyane.
1: Mbane baramwanje turi kumwe. Anya Efremu na niyongere ki akayabago keza. Ubu ni mufasha wanjye n'ibondo na mama na bene wacu bose akayabago keza.
0: Yego.
1: Reka tubona anya Boniface rangira gashatsi rangira.
0: Ego.
1: Atikari kuyumba kuri uti kuyumba buni fasi kuyumba chiza mundenga na tukaya wago keza. Ya dane kumutuwa katakaya wago keza.
0: Ego.
1: Kajama na njibere Erika hanya munyarure atakaya wago keza. Ya mkuhi kurote munyambu kurote munyami na tukaya wago keza.
0: Ego.
1: Kajama na jampori kahoma siri ya chika kahoma takaya wago keza. Kajama na varamu nganje aliwe anya amuzi kama kabu hindo rufero dono na mwishi kandu pikaba kukedu.
0: Ego.
1: Mwina data wukuna mabu kuna wala mganje bose wali murusandu pikaba kukedu.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma na wani wose wanzi kizuna jasa tani murusandu no mwini wanya gira ngurichi la kaya wakuseta murako.
0: Ndagushimira chane.
1: Jawasa.

0: Alo? Alo? Alo? Alo? Alo? Umunywanyi wacu akaba yamaze kuva ku murongo bikaba bidakunze ko dushobora guhuza ariko nawe tumushimire cyane. Namba yamaze kubironka tumwifuriza akayabago keza. 32 ubusubusa 65 65. Alo?
1: Alo?
0: Ninde tuvugana?
1: Daniel Ikirama.
0: Daniel kaza mu kiganiro n'akayabago keza.
1: Reka nayifuriza kagwe n'abamwabiri bose.
0: Yego ndagushimire cyane.
1: Mujangwa ndaye cyane ko ke. Namutigira utara ko ke.
0: Yego.
1: Aho ushaka ko ke dar mujangwa aho. Binda muhinde ngara ko ke dar mujangwa aho. Asini cyane ko ke dar mujangwa aho.
0: Yego.
1: Dawete mu gitanga yareke mu kinyiba tira ko ke. Ni ati kungara mu ndu banza tira ko ke.
0: Yego.
1: Ndi afite imbata bata ko.
0: Umunywanyi wacu Daniel Ngahijera maga telefone kakaba gaciye kamugora ariko nawe rero tumwifuriza akayabago keza. Alo? Alo?
2: Na mahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
2: Na Neziya ari Buramata.
0: Neziya aho mwamaze kubironka? Kiganiro akayabago keza, umunywanyi wacu Neziya ngahe Buramata ga telefone kakaba gaciye kamugora ariko nawe tumwifuriza akayabago keza, namba yamaze kubironka. Undi munywanyi ku murongo. Alo? Alo? Alo?
3: Nakumva.
0: Ninde tuvugana?
3: Evelyne Irushubi.
0: Evelyne Irushubi?
3: Irushubi.
0: Evelyne?
3: Ego.
0: Amaze kubironka?
3: Nae jeje.
0: Kaze rero Eve, bigutembe neza.
3: Ego.
0: Ego. Alo? Alo, Evelyne ngaho Irushubi agatelefone kiwe na wenyine kakaba gaciye kamugora. Tubibutse rero kuzirikana ko mugomba gushira mu tuyinite dukwiye kugira ngo bikunde ko mushobora kwisanzura mukwifuriza akayabago keza inshuti n'abagenzi. Alo? Alo? Amahoro cyane, tuvugana nande?
4: Uragana n'Izwima na Foster Ingoma ya Rubona.
0: Foster, ikaze ni gwawe mu kiganiro akayabago keza.
4: Mbanze mureye kuri wewe n'umuryango wawe mugira akayabago keza.
0: Ndagushimire cyane.
4: Ikimbereke mu nyarure mama Sheri nyarure Prince nyarure bagira akayabago keza. Urundi mukana tegele mukana tekwarere mukana tinichi mbremene mukana tibagira kawa kukeka.
0: Ego.
4: Masabu kumuganza, Bonifas irangira, Saburoni murunde gesharirota irangira bagira kawa kukeka. Akiasi mugifunza jimu jango bagira kawa kukeka.
0: Ego.
4: Irari nayo suwa narasheri bagira kawa kukeka.
0: Ndagushimire cyane.
4: Ego.

0: Amahoro cyane.
1: Amahoro neza tuvugana nande?
0: Ni masabo kumugana ngugana.
1: Masabo wamaze kubironka ngaho?
0: Oya kabisa ndikize mu kanya ndaza kubishyira ko ndaza mu jamura banazo bafatiye ngo neza.
1: Ego.
0: Kamane njamuro na manja na kize namo na imalo hari nari yeze na mishirine. Imalo yini ngaho kumugana twa kuke.
1: Mhm.
0: Amalo ya kimasa ni ndiye ko ngaho yalo je cyarana reka ngaho mu karanza.
1: Ego.
0: Mukera n'umujyamo n'amune wabo n'imijyango yabo yose tubaheta aki.
1: Hmm.
0: Ubu si kwibuma na pasitari kwibumba sinamuzi kandakando kandi ngaho muri korona daburo ni Buganda.
1: Ego.
0: Umuntu w'amakanda bose bose banyumva ati akarabo kese kandi muheta aki.
1: Ndagushimire cyane nawe ukomeze guheza aki.
0: Guheza aki kuri lagi uyu angoje ngaho mukase kebuye ibyumbu.
1: Hmm. Ndakoze cyane.
0: Waya tubabira niko bagiye heti.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Badiara kumuganga.
0: Badiara.
1: Eh?
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ikora kamane mwebwe mu mahamu rangeze kurasiza kweneza.
0: Ego ndagushimira cyane.
1: Kore kamane abatei banje Kristo kweza kweneza. Kamane riyeze kumuganga mama heti jamporo masaba kaba kuteza.
0: Ego.
1: Era mu kikororero hamwe na stretch na kinacho yawe ya kubise wa story.
0: Ego.
1: Kamane sera ubusimu gitare n'umuryango wa kaya la kuteza. Kabundenga ne sari bubenga wasarantse katata kuteza. Kapanji kabati padri kuteza.
0: Ego.
1: Kujo pachuri kupa hana senga kinikora kuteza na kuteza. Kamane wanti wasa kuteza.
0: Umunywanyi wacu Fabiola ngaho kumuganza aka telefone kiba kabagaciye kamugora cyane, ariko kandi tubanda tumushimira cyane, nawe tumwifuriza akayabagu keza. 32 ubusubusa 66 minota 9 gusa tukaza kuba dukitse ku musozo w'ikiganiro cyacu. Halo,
2: halo,
0: ninde tuvugana?
2: Mara kizarimbe kumuganga.
0: Rieve kaza mu kiganiro akayabagu keza.
2: Yego murakoze. Ndandere mwebwe nyana mu mayi murongo n'amamwe amaze kwironka batembe neza.
0: Ndagushimire cyane.
2: Abakabiri n'abamenyeshamakuru bakorera kuri Radio Gakiza bose. Akayabagu keza.
0: Reka ndagushimire cyane mu kibanza cya bose. Ego.
2: Reka mbona umujyanama kuri hose sinibaba amaze kwironka akayabagu keza. Ramone siko biri kumuganda na Fabiola kumuganda ati akabago keza.
0: Ego.
2: Masabo kumuganda na Nebru Jamporo kumuganda akabago keza. Abimana na Diodone Murushala ati akabago keza.
0: Ego.
2: Amukikororero ati akabago keza n'umuryango we wose zatse neza. Nibagiye Fredi na Marie Eve kuyibumba na Sare wose kuyibumba ati akabago keza.
0: Ego.
2: Ndagije Imana impanga ngaho nya mucara ama akabago keza.
0: Ndagushimira cyane.
2: Abantu bose bari kuri kanara
0: ukomeze kuroranirwa Rieve.

Haduaga kiza kuisoko yukuri shida za dunia. Karirimbo karirimbo na wagenzi. Baye sunga nyanderama ninarambuga butumwa ya kagurutsi. Muri misioni ya mabayi ya karirimbo kawandanya kawanezera. Achani mewe mese muri kumukurikirana. Ikiganiro akayabagu keza kiriko cegereza ku musozo mu 3 na 2 ubusa gatandatu 65.

Allô? Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Haduaka kiza kuisoko, yukuri geti saha, ingwizina kuminoti tano, mulikano kanyaru mandami kuri kandiri mbo, zigenda buke buke, andiri mbo ziri mundi mizitandu kanyi kugira geti saha, umunani, naisa umunani, mchamu kuri anakigani ilo kiswahiri ikwetu. Mukomeze ro kururanigwa, kani mukomeze kunezererwa, zino ndiri mbo zigenda buke buke, na abahitiye muni kuisamirizi, kiza kuisoko, yukuri.

Barakoze cyane bano baririmbyi ku karirimbo kabo keza, ni nako karirimbo dusozereye ku ikiganiro munarize tariko turabashikiriza kuri ano masaha. Mukomeze kuhezagirwa aho iwanyu na utaha.

Nuko rero tubandanya n'ibiganiro mbere ndetse na tono turirimbo konsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Rero ndamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha zitandatu zirenga ko iminota 33 hano muri studio zacu. Rero murumva ko tukibandanya mu minota rero isigaye mirongo 27 yose turi kumwe namwe muri tuno turirimbo. Rero mushikare kugubwa neza, mushishikare kuruhuka neza. Rero ntituvuze abo nabo baba bari ku mazamu atandukanye, mwese mushikare kugubwa neza. Abari kubuze butari bumwe, mwese rero mugubwe neza. Iri joro tubifurije kugira umugisha w'Imana. Jireman irambo na rero ndacyari kumwe namwe. Ndamenyesha yuko rero turi ko turatera tujya ku musozo w'ibiganiro na bategori, ariko mugenzanje ari hano kugira ngo nshobora kubandanya na namwe mu mwanya uza w'iminota 26 gusa. Nuko rero ikaze ni gwanyu, cyo ndabifurije n'amahoro ava ku Mana.